កសុខសមានសាស្ត្រអក្សរនិមនិងអាយ៉ាទីទាំងតួនតាតិនកហានាននិងបាទីកាទីអាសាពុនិកឡាងងអេអសា